0: आज दुपारी 2:10 हा कार्यक्रम पुन्हा ऐकता येईल. थोड्याच वेळात संस्कृत मधून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून.
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी. अथ वार्ताः. भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्रप्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्. नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति.
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है. भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है.
1: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः. सर्वकारस्य 12 वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छ भारत, मेक इन इण्डिया, खादिप्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन् येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अङ्गीकृतवन्तः. प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सद्यः एव केषुचित् वर्षेषु प्रायः 25 कोटिशः जनाः निर्धनवर्गात् बहिः समागताः येन विशालः नव मध्यमवर्गः उद्भूतः, आर्थिकक्रियाकलापाश्च प्रवर्धिताः. लखनऊनगरे 15 छात्राणां मृत्योः दुःखद अग्निघटनायाः अनन्तरं द्रुत कार्याचरणस्यान्तर्गतम् आरक्षकाः गतरात्रौ 6 जनानां विरुद्धम् FIR इति पञ्जीकृतवन्तः, तेषु 4 च निगडिताः. मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशानुसारं लखनऊ विकास प्राधिकरणस्य अग्निशामक विभागस्य विद्युत् विभागस्य च 4 अधिकारिणः अपि निलम्बिताः अभवन्. लखनऊनगरे अग्निघटनायाः सन्दर्भे अलीगंजनगरस्य आरक्षकैः BNS तथा उत्तरप्रदेश अग्निशामक सेवा अधिनियमस्यान्तर्गतं प्रासंगिकखण्डेषु 6 अभियुक्तानाम् अन्याञ्च उत्तरदायिजनानां विरुद्धं FIR पञ्जीकृतम् अस्ति. यत्र ह्यः दुःखद अग्निप्रकोपः अभवत् तस्मिन् भवने अनधिकृत निर्माणस्य विषये 16-2000 वर्षे विध्वंसादेशः प्रसारितः आसीत्, परञ्च मासद्वयाभ्यन्तरे एव आदेशः निरस्तः अभवत्. एतदतिरिच्य राज्यसर्वकारेण अग्निघटनायाः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशोऽपि प्रदत्तः. घटनायाः अन्वेषणार्थं SIT इति विशेष अन्वेषणदलस्य निर्माणमपि कृतमस्ति. दलं 7 दिनेषु एव स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पयिष्यति. ह्यः अपराह्णे दुःखद अग्निघटनायां न्यूनातिन्यूनं 15 जनाः मृताः, तेषु अधिकतया 16-25 वर्षीयाः छात्राः आसन्. अलीगंजनगरस्य पुरैनिया क्षेत्रे एकस्य आपणस्य उपरि कार्यरते एनिमेशन कोचिंग केन्द्रे अग्निप्रकोपः अभवत् येन छात्रेषु आतंकः उत्पन्नः. नवव्रणिताः छात्राः किंग्स जॉर्ज चिकित्सकीयं विश्वविद्यालये KGMU लखनऊ इत्यत्र प्रवेशिताः च सन्ति, अधिकांशाः श्वासावरोधेन मृताः. भारतस्य हज समित्या हज 27-2000 कृते तीर्थयात्रिभ्यः आवेदनपत्राणि आमन्त्रितम्. नीत्याः विमोचनं कुर्वन् अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः ह्यः अवदत् यत् यात्रिणः भारतीय हज समिति पोर्टल तथा हज सुविधा एप माध्यमेन च आवेदनपत्राणि ऑनलाइन माध्यमेन प्रेषयितुं शक्यन्ते, येन प्रक्रिया अधिका सरला सुलभा च भविष्यति. FIH प्रो लीग लंदन राउंड इत्यस्य उद्घाटन क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम् अद्य पाकिस्तान दलम् सम्मुखी करिष्यति.

0: इत्यादयः पञ्चषष्टिः प्रमुखजनाः राष्ट्रपतिमहोदयायाः हस्ताभ्याम् एतान् प्रतिष्ठितान् पद्मपुरस्कारान् प्राप्तवन्तः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यस्य बलिदानदिने श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवन्तौ। सामाजिकप्रसारमाध्यमे उपराष्ट्रपतिः डॉक्टर मुखर्जीवर्यं दूरदर्शी नेता, प्रख्यातः शिक्षाविद्, निष्ठावान् देशभक्तश्चेति वर्णितवान्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना च लिखितं यत् डॉक्टर मुखर्जीवर्यः देशस्य विकासाय स्वस्य जीवनं समर्पितवान् इति। सः अवदत् यत् डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इत्यस्य अविचलः विश्वासः, सार्वजनिकजीवनस्य साहसः, राष्ट्रहितं प्रति प्रतिबद्धता च कुलानुकुलान् यावत् प्रेरयन्तीति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य अवदत् यत् अनुच्छेद 70+300 इत्यस्य निरसनेन डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीवर्यस्य दूरदृष्टिः साकारीभूतेति। श्रीशाहः डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इत्यस्य पुण्यतिथौ श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। सः भारतस्य महत्सु नेतृषु अन्यतमः इति वर्णयन् तस्य योगदानं देशस्य एकतायाः, अखण्डतायाः च संरक्षणे साहाय्यम् अकरोदित्यपि अवोचत्। नेफेड संस्थायाः नीलामी पोर्टल इत्यस्य उद्घाटनकाले नवदेहल्यां जनसमूहं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् जूनमासस्य 23 भारतीय जनता पार्टीति दलस्य कार्यकर्तृभ्यः विशेषमहत्त्वं धारयति, यतोहि अयं दिवसः श्यामाप्रसाद मुखर्जीवर्यस्य राष्ट्रिय एकतायै स्वप्राणबलिदानस्य दिवसः अस्तीति।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: अस्मिन् अवसरे श्री शाहः इत्यपि उक्तवान् यत् भारतीय राष्ट्रिय कृषि सहकार विपणन संघः नाफेड इत्येषः देशस्य प्रायः 74,00,000 कृषकाणां साहाय्यं करोति। सः नवदेहल्यां नाफेड संस्थायाः नीलामी पोर्टल इत्युक्ते nafex.in इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् एआईआर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य 93-वर्षे कोलकाता बौ बाजार विस्फोटनप्रकरणस्य आजीवनदण्डादेशितस्य दोषिणः समयपूर्वमुक्तेः दिल्ली उच्चन्यायालयस्य आदेशः स्थगितः। न्यायमूर्तयः पीके मिश्रा, संजीव सचदेवा इत्येतयोः पीठः पश्चिमबङ्गसर्वकारस्य याचनायाम् अन्तरिम आश्वस्तिम् अददात्, यस्मिन् उच्चन्यायालयस्य 5 जूनेति दिनाङ्कस्य आदेशस्य विरोधः कृतः, यत्र 77-वर्षीयस्य अपराधिनः मोहम्मद रशीद खान इत्यस्य मोचनादेशः आसीत्। सर्वोच्चन्यायालयेन राज्यसर्वकारस्य याचनानुसारं टाडा इत्यस्य कठोरव्यवस्थायाः अन्तर्गतं दोषीति घोषिताय खान इत्यस्मै अपि सूचना दत्ता। विषयेऽस्मिन् न्यायपीठः आरोपितस्य भूमिकाः सर्वथा भिन्नाः इति कथयन् खानः एव घटनायाः सूत्रधारः इति सूचितवान्। अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये कृतस्य MOU इति सहमतिपत्रस्य भारतं स्वागतम् अकरोत्। नवदेहल्यां 16 ब्रिक्स राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदातृसभां सम्बोधयन् राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शकः अजित डोभालः अवदत् यत् अनेन विकासेन सम्पूर्णे विश्वस्मिन् ऊर्जासुरक्षायाः सुदृढीकरणं भविष्यतीति। सः होर्मुज जलसन्ध्याः उद्घाटनस्य अपि स्वागतम् अकरोत्, प्रकाशयत् च यत् एतत् आपूर्तिशृङ्खलायाः बाधाम् अपसारयितुम् उर्वरकरसायनादीनां वस्तूनाम् अभावान् परिहर्तुञ्च साहाय्यं करिष्यतीति। उदयोन्मुखान्

0: सुरक्षा विषयान प्रकाशयन श्री डोभालः अवोचत् यत् पारंपरिक इतर प्रतिरोधाः राष्ट्रीय सीमां अतिक्रम्य पारंपरिक प्रतिक्रियां चालयितुं क्षमताञ्च विकसितवन्तः इति। अयोध्यायाः राम मन्दिरे दान अर्पण विषये कथित अनियमिततानां अन्वेषणं कुर्वता त्रिसदस्यात्मक विशेष अन्वेषण दलेन अद्य प्रारंभिक अन्वेषण प्रतिवेदनं प्रस्तुतम्। दलप्रमुखः लखनऊ आयुक्तः विजय विश्वास पन्तः अतिरिक्त मुख्य सचिवाय गृह विभागस्य संजय प्रसादाय प्रतिवेदनं समर्पितवान्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशः भारतस्य M777A2 अल्ट्रा लाइट हावत्स इत्यस्मै 30,200,000 US डॉलर इत्यस्य सस्टेनमेंट पैकेजाख्यं पुटकम् अघोषयत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे भारते अमेरिका देशस्य राजदूतः सर्जियो गोर इत्येषः अवदत् यत् भारत अमेरिका देशयोर्मध्ये रक्षा सहभागित्वं निरन्तरं वर्धमानम् अस्ति। प्रस्तावित विक्रयः समाप्त्यर्थं देशः सज्जश्चास्ति इति। अद्य भारतेन अमेरिकादेशेन च उच्चस्तरीय व्यापारवार्ताः आरब्धाः। अमेरिकादेशस्य शुल्कनीतौ परिवर्तनात् वर्षस्य प्रारम्भे वार्तया निश्चितः द्विपक्षीयव्यापारसन्धेः प्रारूपः बाधितः अभवत्। तस्य संरक्षणाय पुनः सन्तुलनाय च एषा वार्ता आयोजिता। नवदेहल्यां वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अमेरिकादेशस्य व्यापारप्रतिनिधिना जेमिसन ग्रीर महोदयेन भारतस्थ अमेरिकाराजदूतेन सर्जियो गोर महोदयेन च समम् अमिलत्। शिक्षकनियुक्तिपरीक्षा विकृतिप्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयः चेन्नई तिरुचिरापल्ली कोयम्बतूर मदुरै नगरेषु 18 स्थलेषु अन्वेषणं करोति। अन्ते क्रीडावार्ताः। फीफा विश्वकप इति क्रीडायाम् अर्जेण्टीनादेशस्य तारकभूतः नायकः लियोनेल मेस्सी इत्ययं विश्वकप क्रीडायाः इतिहासे सर्वाधिकम् 18 गोल्स इति लक्ष्यावाप्तिं कृत्वा इतिहासं निर्मितवान्। मेस्सी जर्मनदेशस्य मिरोस्लाव क्लोसे इत्यस्य 16 गोल्स इत्यभिलेखम् अतिक्रमितवान्। गतरात्रौ सञ्जाते सुपराख्ये सङ्घर्षे अर्जेण्टीनादेशः अमेरिकादेशस्य आर्लिङ्गटन नगरे स्वस्य ग्रुप जे क्रीडायाम् ऑस्ट्रियादेशदलं 2-0 अंतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् स्थानं प्राप्तवत्। अन्ते हॉकी क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलं अद्य FIH प्रो लीग इत्यस्य उद्घाटन स्पर्धायां चिरप्रतिद्वंदिना पाकिस्तानेन सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत। अमृत कलश।